0: Jehovah, moje Jehovah.
1: Mama meni su bachire mepo. Himva na miwa bifiraba.
0: Mawo miye no makweko chile.
1: Meni chire ebi ponuswa.
0: Nengba miye like bua moja.
1: Venya doni mubruhuno.
0: Miye like bua moje Jehovah.
1: What if he eguradi ho?
0: Moni bongwe keshi.
1: Moni bongwe keshi ponfe.
0: Ehang
1: o kokoko o ma wati o
0: ewa
1: wodoi
0: na moni bo israele ewa wodoi ni asan e won
1: biko esan e won biko biko on tonko no wada na wanda wana wana ebusia wasi wana de o ka jose emre e wo papa ye ho ma emre wo ho na ebre sebu no ubeye de ye ubetwa betwa so aba Ubi chaswaba. Emrewo.
0: My help comes from you.
1: Inti osime mre. Ena wasa qualifies. Ewo papa ye hon. Hebu siya. Bon modene ye papa. Eh. Ma bua branti ya. Ma bua branti ya. Na se. We nyima ya inse mi ting. Ha. Na fi bon se. Me mwani biyo. Me fili biyo. Ube bano kadano wadi na chia uwi yesu ujai uwi wa ya ya kwa dae nyavi enti wabemu eyebu ano paya uti mi babu se inyai mi nyai emrewa papa ye hon babu se transasiso ne di nukre transasiso na ye papa emrewa papa wu yema di wo bie di woni bie Ano na me kanchiro se ye bano ye momodian se mene wono e beso agya ne na asne na omotumi aboa ama ye bano onyame aye na dom na wasan ehunu ade ebim 19 years wasan ehunu ade ebim tebusia So ti say ye ka ho asem ye pese wo mre wo ho wa ye bia ma asomasi wa ye bia ma obentin wa ya bisi me ho he kosuara ye aduru se obaye bia ma ye babai ah kwadao wo kokwa na kwasu kosuku wo kosuku japan kwem na ni subrina utwa hwe ye nkofamra nei 19 years na niye fra umadie. Kasi se, ibetumi ya soma ya ya, because when dream, ibetumi ya soma ya ya, osi ya nukwa manone. Hey, yungkwa tiye nrumrena ya ni ya hai. Ya tiya kurana, ya nisa, ensu ya sinimui. Nanuwa. Ya nuna, ya diya bafidi, yesu sebe ya wu, awiti emino. Bishop ya usu anza se, kansa chile, wana iti, tifuna mama buwaibi. Tiwa awiti emino. Aba boy obi se sof ma bo na himfa me si mumu line be dey ma 0556 946 726 Acho eye mumu line en freso de ba freso bi a o peso mo ye sho se no ne de to wono a idi ya beba so ai kwa me japon o se hu replip so so a eye no a replip eye no a that is resurrection okay replip no eye no a na kwa me japon a so ye no a fa fa so 0556 946 726 meeting last one 0556 946 726 Mumu line. Enya the over frost. Pacho Usikano. A 1,000. A 20,000. A 30,000. 5,000. Ye beji. And you go a kese a kese in a pacho. Mumuaye. Na ye bay. Ye samani muna di bim. Wasi emre ewa papa ye hon. Emre wa hon. Nasi wa emre wa hon. Ni primu. Be sure.